0: Anna.
1: Krásny večer. Po prípade krásne už neskoré odpoledne. Všetkým správne naladeným. Máme nedeľu 20. hodinu. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravia Meribia Samples. No a poďme na dve hoďky relaxovať. Ešte na začiatku poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie.

dnes to bude chill pohoda. To sú Black Groove and Kikis. Track s názvom Midnight.

pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A toto je Florian Gasperini.

Výborný San Diego, jeho flouting. Inak Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina.

dvojica NASA a Synthetra. Track Luna. A aj dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Rádio pre všetkých, ktorí máme vkus, toto je Zuna. Toto sú dve hodinky. Čistý chill, čistý relax. Toto je Deep Wave.

Sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. A toto sa verí, že Sunset Silk. A toto je Justin.

A v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A pripomeniem aj to, že poučúvať Deep Wave môžeš každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. To je track s názvom Vanessa. To je Fon Lemon.

ako zvykneme hovoriť, luxusných 119 BPM. Toto je Zone Radio DA+. Toto je Deep Wave.

Loiter, Johnny Love, a Midnight Patrol. No a ja pozerám čas na časomeru. A je tu záver dnešnej relácie Leap Wave. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále veľká vďaka Mary B za opäť skvelý výber muziky. My vám všetkým prajeme krásny zbytok večera.

Buďte všetci zdraví, buďte všetci fajn. Peace, love and house music. Oto Mizuna. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a pápalala všetkým.